Війна на Україні вискутує со на вістотну політику Європи, кайш жаден другий подав квіненых лет. Дела котрис чихі беруски добиче за німську Європу, а поряд на свідче міво тутему прашенню вінує со політиський відомостник, а вістотне фахуц Карло Масала до дженца ви будешіння. Я обшеднош квіреджі будеських наричо започне со ветаханський циркві святого Петра. Вечер в седмих.